Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Еполетс», один з найяскравіших представників сучасної української рок-музики. «Еполетс» був заснований у 2010 році в Києві. Гурт швидко завоював популярність завдяки своєму неповторному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, поп-панку та інді-року. Своїми піснями вони зачіпають такі теми, як внутрішня боротьба, стосунки, пошук сенсу життя та, звісно, патріотизм. «Еполетс» вирізняється своєю енергійною музикою та емоційними текстами. Вони змішують важкі гітарні рифи з ніжними мелодіями, створюючи гармонійне поєднання, яке добре сприймається серед рок-любителів, так і серед фанатів більш м'яких жанрів. Своїм звучанням гурт підкорює слухачів на кожному концерті, даруючи потужні емоції та атмосферу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Та всі сліди недолею обрані. Моя любов одна на все життя, вона мені.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Дякуємо Богові, що можемо мати Його Слово як спосіб пізнати Його самого, Його великого Бога і посланого ним Ісуса Христа, нашого Господа, через якого і яким ми маємо спасіння. Тож пропоную вам одну із багатьох причин, чому ми маємо читати Слово Боже. Це смішно, як ми сильно віруємо тому, що написано в газетах чи на інтернет-сайтах, і сумніваємося в тому, що скаже Святе Письмо. Це дивно, як сильно кожен з нас хоче йти до неба за умови, що не мусимо дізнаватися, думати, говорити, ані також робити щось із того, що скаже Святе Письмо. Це дивно, як можеш висилати смс-ками сотні пліток, що поширюються, немов нестримний вогонь, але коли висилаєш повідомлення, яке стосується Господа Бога, люди двічі замислюються, чи поділитися ним з іншими. Це смішно, як сильно ми можемо перейматися тим, що хтось про нас подумає, замість думати про те, до чого нас закликає Бог. Це дивно, як охоче ми довідуємося про речі, що не мають значення, але не хочемо дізнатися про те, що до нас говорить Ісус Христос і наш Творець Бог Отець. Тому читайте, слухайте, роздумуйте і живіть. Головне – живіть Словом Божим. Сьогодні маємо для читання перший лист святого апостола Павла до Корінтян, 2 глава, 6-9 вірш. Ось що пише святий апостол народів. «Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не пізнав, бо якби були пізнали, Господа слави не розп'яли б. Але як написано, чого око не бачило, чого вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять». Найперше мусимо сказати, що святий Павло ніколи нічого не фантазує, не уявляє, не говорить про речі, про які він має лише якісь здогадки. Він говорить про те, що знає. Що йому було відкрито з'явою Ісуса Христа в дорозі до Дамаску. Пам'ятаєте, коли він впав з коня осліп? Що було відкрито йому шляхом різних містичних переживань, про котрі він свідчить в своїх листах, а також все, що відкрила йому благодать Божа, що в ньому була, бо вона не просто відкривала правду Божу, але вона змінювала самого Павла. Бо прийде час, коли Павло напише «Благодаттю Божою я є тим, ким є». І якщо читати от зараз ту цілу другу главу, не лише той відрізок, який щойно прочитано, отого першого послання до Корінтян, то бачимо, що він каже, що не прийшов до них, тобто до Корінтян, ні полонити їх слух пишними словесними зворотами, красномовними виразами, ні вражати їх уяву високими польотами думки, бо божественна мудрість, вона не потребує людських прикрас. Це робили філософи, ритори, що посередництвом гарної і правильної такої мови прикрашали те, що, може, і насправді не завжди було правдою. І вони переконували слухачів, і в тому вони бували досить успішними. Павло міг з ними позмагатися у слові, бо був людиною вченою, а за характером був він дуже наполегливий. Але він каже, що він не хоче високопарної риторики, і нічого такого не хоче знати, крім Христа і то розп'ятого. Тобто його мова дуже проста і зрозуміла. проповідь його саме тому і була успішною, бо засвоювалась слухачами не за посередництвом мудрості людської, але під дією Божої благодаті. Це звершував Бог. Ще на одну річ звертає увагу святий Павло. Вдавнину вважалося недобрим тоном вийти до людей, будь-як одягнутим, чи не бути привабливого вигляду. На це дуже звертали увагу, бо той, хто вийшов до людей, щоб навчати, він мусив бути бездоганним. Тому і слова красиві говорив. Тобто, якщо вчитель погано почувався, чи був в поганому розположенні духа, він ніколи не виходив до людей. А Павло, дивіться, що про себе пише. В 3-5 вірші цього відрізку євангельського. «Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів. Слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій». Він про себе каже, я був немічний. Тобто, святий апостол мав хворобу, котра сильно дошкуляла йому, і це могло б вплинути на переконливість проповіді. Але слухачі приймали його слово таким, яким він його виголошував, без огляду на те, як він, в якому стані здоров'я він був. Він далі каже, я був лякливим і весь тремтів. Хто-хто, а святий Павло точно знав, що задумане є в Єрусалимі, в Синедріоні, чи в палатах Кесаря в Римі, щодо християн, що вони будуть робити, якими будуть переслідувані, як криво з підозрінням дивилися на отих вибранців Божих народ язичницький, весь язичницький світ. Небезпека була і від своїх, і від чужих, і від зради, і від переслідувань, і від меча, і від подорожей. Від усього були небезпеки. Павло не був безумцем, він також боявся. Він, може, не стільки боявся за себе особисто, скільки боявся за діло Євангелія. Ну, але це додавало сили проповіді, бо чим більші страхи були, тим з більшою ревністю і в простоті проповідувалось Євангеліє, і це приносило величезні плоди. Саме на це звертає увагу Павло. Каже, я був весь немічний і недосконалий, а Бог все сам зростив. Простота проповіді про розп'ятого. Що це таке? Що це таке? От просто він говорив, чому він так це робив. Це те, в що вірив сам Павло, і він це говорив дуже просто. Попри всю свою скромність, він все-таки виявляє ревність і проповідує з наданою йому владою. Він почуває себе посланцем Господа, бо в кожному своєму листі він підписується як апостол Ісуса Христа. Тобто він творить такий простий спосіб проповіді, який називається по-грецьки керигма. Що то таке керигма? Це оголошення царської волі. Це вживалося взагалі-то в таких світських речах. Тобто приходив якийсь глашатай, який звіщав про те, що сказав цар, що повеліває цар, який є царський указ. Отже, проповідуючи Христа, розп'ятого за нас, він сповіщає світові, що світ стражданням і смертю Господа на Христі, воскресінням з мертвих, світ стає спасенним. І це спасення стає доступним для кожного, хто увірує в Ісуса Христа. Все дуже просто. Той, хто увірував, спасенним буде. І не треба все це прикрашати словесними зворотами, щоб ніхто не сказав, ось мене переконали словом мудрості людської, а не силою Божою. Я увірував, і сила Божа в мені звершилася. Керигма – це є такий перший рівень віри. От йому про це сповістили, і людина в це повірила. І тисячі людей йшли за цим. І отже ж, за ним слідує наступний рівень віри, а саме пояснення, розуміння Божого Слова і того, що Бог робить, і, власне, і саме благочестиве і святе життя. Каже апостол, браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають. Досконалими він називає вірних, бо вони точно досконалі, тому що вони знехтували все земне, вони прагнуть до небесного, вони служать, вони пізнають. мудрістю цього світу, називає він мудрість зовнішню, так як вона є тимчасова. Вона, скільки то є мудрості, знаєте, скільки було мудрих і закінчився, і слід за ними простих. Властями віку цього він називає мудреців, ораторів, риторів, які були разом з вождями і начальниками народу. Оскільки ж вони тимчасові, то, зрештою, називає їх владою віку цього і минущими, тобто тими, що припиняють буття, а не є вічними. Князі цього віку проповідують щось своє і часто мають в цьому успіх. Достатньо згадати палкі промови вождя всесвітнього пролетаріату, кровожерливого Леніна, чи переконливі бесіди Гітлера чи Наполеона. Вони ввели за собою тисячі, сотні тисяч. Вони вкладали їм в уми якусь ідею, і ті йшли за ідеєю. А тепер ці ж методи використовують наші північні сусіди. Вони пропагують насильство і ненависть до всього, що не є їхнім. Але, далі говорить Павло, але ми говоримо про мудрість Божу, тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. І ніхто з князів цього світу не пізнав, бо якби були пізнали Господа слави, не розп'яли б. Але написано, це, власне, він цитує пророцтво Ісаї, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять. Існує щось, що Бог приготував для тих, що його люблять і на нього надіються. Існує те, що він приготував для них в майбутньому житті, що недоступно для чуттєвого сприйняття, про що ніякими засобами звичайної інформації просто не можемо ні розказати нам на вухо, ні наше серце не може в це проникнути, ні розум наш. Великі істини Євангелія є поза межами сфери такого звичайного людського пізнання. Так, як ми впізнаємо, наприклад, навколишній світ, або щось відкриваємо за посередництвом наукового пошуку. Правду Євангелія відкриває нам сам Бог. Це є откровення Боже. Тому ті, що ззовні, часто сліпі і глухі на те, що відчувають і переживають віруючі люди. Ось так інколи ми дивуємося, чому люди, котрі є ззовні, не бачать очевидних речей. Чому вони не розуміють, що Господь від них вимагає, тому і живуть як безумці. Так, це правда. Це правда, бо дивлячись на розп'ятого, вони дивуються і кажуть, що ж то за такий цар, що він дав себе розп'ясти, де ж його сила? Вони того не розуміють, що це і є сила Божа. Бо, власне, силою розп'ятого Христа є подолана наша смерть, є подолано те, що тримало нас у смерті. І ми стали живими через Господа нашого Ісуса Христа, через Його смерть на Христі, через Його воскресіння. Бо Він пішов до Отця, щоб приготувати нам місце. Всім вам зичу, дорогі браті і сестри, мати вічну насолоду через Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і через причастя Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень»
3: від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раві, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Отже, сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 11 вересня. Вітаю усіх, ми це зробили, тиждень робочий пережили. І завтра 12 вересня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки-вітровочки надягаємо і бажаю вам добре сходити на базар і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, everyone!
1: З вами Ірина Думич
0: та Леся Хлібишин.
1: Лесю, сьогодні поговоримо про дещо смачненьке. Скажи, будь ласка, що таке сандвіч?
0: Бутерброд.
1: Йогурт.
0: Йогурт.
1: Бісквіт.
0: Печиво.
1: Every day my kids eat delicious dishes.
0: Кожного дня мої діти їдять смачні страви.
1: То як будуть смачні страви?
0: Delicious dishes.
1: Ну, то й розумничка. А зараз дещо цікавеньке. Лесю, уявляєш, сьогодні вела свою доньку до садочку і забула її ланчбокс. О, не маєш.
0: До речі, а чи знали ви, що якщо перекласти ланчбокс, то ми матимемо обід та коробка. Разом виходить обідня коробка.
1: Ну, нічого собі. Думаю, нашим слухачам було дуже цікаво.
0: Тож бажаємо вам гарного дня
1: та усього хорошого.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. Дай Боже, щоб тим, хто ремонти такі організував, так само мости на подвір'ї робили. Сьогодні в нас 11 вересня. У цей день у 1943 році біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців. Взвод УПА бився проти кількох батальйонів нацистів. По нас із гармат гатили, із танків, і авіація бомби кидала. Але ми кілька днів успішно відбивалися, а потім відійшли з мінімальними втратами. Про цю пісню, до речі, є знаменитий кліп, не кажучи нікому. Історії одного

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раві, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Отже, сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 11 вересня. Вітаю усіх, ми це зробили, тиждень робочий пережили. І завтра 12 вересня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки-вітровочки надягаємо і бажаю вам добре сходити на базар і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Слухай вільне радіо.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. «Важка ділянка». Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
2: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, постійному пошуку себе.
1: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
2: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю.
3: Прем'єра

0: Пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнєвіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди.
1: Може,

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називає це простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій». Так.

0: закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це «Важка ділянка Топ-10». Я Андрій Чиж, продовжимо за мить. «Важка ділянка Топ-10».
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Оце реклама.
5: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Усім найгарніший, найзатишніший та найтепліший вересневий привіт! Мої улюблені слухачі! На календарі вже п'ятниця, 11 вересня, осінь набирає обертів, дні стають трохи прохолоднішими, але на нашій хвилі завжди сонячно та затишно. Бо біля мікрофону з вами я, Роксолана Квітка. Друзі, ми витримали цей робочий та навчальний тиждень, а це означає лише одне. Попереду довгоочікувані вихідні. Видихаємо всі турботи, вмикаємо приймачі на повну гучність. Робимо ковток запашної кави та налаштовуємося на хвилю ідеального п'ятничного релаксу. Поїхали в цей вікенд разом із крутим треком.

Ну що, мої золоті, час оголосити старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розіграємо наш суперприз – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова, свіженька кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте у сторіс нашого інстаграм. Вересень зі смаком кориці. Саме так, додаємо до нашої осені трохи пряного тепла, затишку та солодкого настрою. Переходьте прямо зараз на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей в сторіс та пишіть «Вересень зі смаком кориці». Ввечері в прямому ефірі в інстаграмі ми розігруватимемо наш подарунок. Швиденько ловіть свій шанс, а ми додаємо гарної музики. Слухаємо. Святослав Вакарчук, «Оберіг».

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Тепер готуйте свої найтепліші обійми, святкові поцілунки та телефонні дзвінки, бо я вже зазирнула в наш святковий календар. На календарі 11 вересня і сьогодні свій День Ангела святкують наші чудові чоловіки. Вітаємо Романа, Сергія, Германа, Дмитра, Лева, Карпа, Миколу та Віктора. Дорогі наші іменинники, уся велика радіородина Вільного Радіо щиро вітає вас зі святом. Романе, Сергію, Германе, Дмитре, Леве, Карпе, Миколу та Віктори, міцного вам здоров'я, залізної витримки, мирного неба, везіння та щоб кожен день дарував приємні сюрпризи і приводи для посмішок. Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, мерщій надсилайте їм цей святковий музичний привіт.

Новий день настане, заспіваємо пісеньми вольними вустами, заживемо в мирі, правді та багаті будемо, і героїв наших мужніх вовік не забудемо. Працювати будемо чесно за тими плодами, Україна слава стане поміж народами.

На календарі 11 вересня, другий тиждень навчання та роботи у вересні майже позаду. Зізнавайтеся, хто вже повністю увійшов у ритм, а хто досі зранку шукає відповідь на питання? А де мої сили вставати о 7-й ранку? Батьки школярів вже потроху звикають до вечірніх зборів портфелів, а дітки – до шкільних дзвінків. Але знаєте, в цьому вересневому ритмі є свій особливий кайф. Головне – не забувати робити паузи на відпочинок. Ловимо останні теплі промінчики осіннього сонця і заряджаємося позитивом разом із вільним радіо.

0: Вільне радіо продовжує створювати ваш п'ятничний настрій. Попереду вересневі вихідні, тож давайте дізнаємося, що нам підготували зірки. Ловіть свіженький астропрогноз. Розпочинаємо ми з стихії вогню – овни, леви та стрільці. Цими вихідними вам захочеться активності та нових вражень. Ідеальний час для заміської поїздки, велопрогулянки чи зустрічі з друзями на свіжому повітрі. Не сидіть вдома. Осінь чекає на ваші яскраві фотографії. Наступною у нас є стихія землі – тельці, діви та козероги. Зірки радять присвятити цей вікенд відновленню сил. Влаштуйте собі день домашнього затишку. Приготуйте щось смачненьке, увімкніть хорошу комедію або просто почитайте улюблену книжку під теплесенькою ковдрою. А після короткої музичної паузи я розповім, що чекає на знаки повітря та води. Не перемикайтеся!
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

Вертаємося до нашого зоряного передбачення. Наступною у нас є стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Цими днями ви справжній магніт для приємних новин та цікавих знайомств. Очікуйте несподіваних дзвінків від людей, за якими скучили. Вихідні будуть легкими, сповненими щирих розмов та сміху. Далі стихія води – раки, скорпіони та риби. Вихідні подарують вам довгоочікувану гармонію та натхнення. Прогулянка біля водойми або осіннім парком під улюблені треки допоможе розкласти всі думки по поличках і зарядитися енергією на весь наступний тиждень. Нехай ваші вихідні будуть чарівними, а ми додаємо гарної музики. Слухаємо без обмежень мамині слова.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Друзі, а ви вже вирішили, як проводити ці вересневі вихідні? Якщо шукаєте ідею для гарної мандрівки недалеко від дому, ловіть від мене підбірку затишних осінніх локацій нашого краю. Добротворій та річка Західний Буг. Ідеальне місце для затишного осіннього пікніка, риболовлі та тихих прогулянок уздовж води, де осінній ліс створює неймовірні пейзажі. Олеський замок. Якщо хочеться доторкнутися до історії, поблукати старовинними парковими алеями та зробити вражаючі осінні фото. Деревач та Наварія. Чудовий вибір для прогулянки сосновим лісом, де повітря восени стає кришталево чистим і неймовірно ароматним. Збирайте рідних, заварюйте чай у термос та вирушайте за новими враженнями. А в дорозі вас зігріє вільне радіо.

тобі, у нас в ефірі особливий, неймовірно трепетний і по-справжньому особистий момент. Знаєте, творчість – це завжди про оголену душу та щирі почуття. Сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою свого серця. Я написала текст, у який вклала увесь свій внутрішній світ, усю свою любов до життя, ніжність та силу. А оживити ці слова і перетворити їх на музику мені допоміг штучний інтелект. Це дивовижне поєднання людської душі та сучасних технологій. Ця пісня має дуже просту, але таку рідну для мене назву. «Я – квітка». Вона про мене, про кожну з нас, про розквіт, красу та внутрішнє світло. Вмикайте приймачі гучніше, відкривайте свої серця. Для вас лунає моя авторська пісня «Я – квітка».

що, як вам? Сподобалось? Напишіть мені в особисті повідомлення або нам на сторінку Вільного Радіо, чи сподобалась вам ця пісня і як вам слова цієї пісні. Мені буде дуже приємно. Нагадую, мої любі, що вересень в самому розпалі, і ми зустрічаємо його з подарунками. Наша сьогоднішня кодова фраза для розіграшу в Інстаграм. Вересень зі смаком кориці. Переходьте на сторінку Вільного Радіо, пишіть ці слова у спеціальну віконечку в сторіс і чекайте на результати розіграшу. Перевірте прямо зараз, чи ви вже встигли відправити свої відповіді. А тепер хвилинка цікавих фактів. Чи знали ви, що осіннє повітря має свій унікальний науковий рецепт? Вчені довели, що особливий запах вересневого лісу та опалого листя утворюється завдяки рослинним речовинам – терпенам. Вони не лише створюють той самий неповторний осінній аромат, а й діють на нашу нервову систему як природне заспокійливе. Тому, якщо ви відчуваєте втому після тижня, просто вийдіть увечері в парк, зробіть кілька глибоких вдихів та дозвольте природі зняти ваш стрес. А про хороший настрій ми на Вільному подбали. Слухаємо гурт «Будьмо, поведи мене».

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: А ви коли-небудь замислювалися, чому від деяких пісень у нас буквально бігають мурашки по шкірі? Вчені називають це явище красиво – музичний фресон. Виявляється, коли ми слухаємо пісню з красивим вокалом чи несподіваною мелодією, мозок сприймає це як приємну несподіванку і миттєво викидає в кров порцію дофаміну, гормону щастя та захоплення. А мурашки – це давній рефлекс нашого тіла на сильні емоції. Дослідження показують, що люди, які відчувають фресон від музики, мають дуже розвинену уяву, глибоку емпатію та багатий внутрішній світ. Тож, якщо зараз від нашої музики у вас сипляться мурашки, вітаю, ви неймовірно чуттєва та творча людина. Ловіть наступний трек і відчувайте цей момент на всі 100.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок, солодкий твій голос –

сучасні люди найчастіше починають писати вірші, малювати або вчити щось абсолютно нове. Психологи пояснюють це просто. Осінь своєю м'якою палітрою кольорів та помірним теплом перемикає наш мозок із літнього активного відпочинку на творче споглядання. Вересень ніби шепоче: зупинися, придивися, створи щось красиве. Тож, якщо у вас сьогодні з'явилося бажання дістати фарби, розгадати складний кросворд чи записати давню ідею в блокнот, не стримуйте себе. Вересень – місяць вашого натхнення.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

А ви знали, що вересень – це офіційно найсмачніший місяць для любителів чаювання? Саме у вересні досягають піку дозрівання найароматніших сортів українських яблук, а в садах збирають свіжу м'яту та обліпиху. Кулінари радять, додайте у свій вечірній чай скибочку яблучка, трохи кориці та ложечку меду. Цей простий напій не лише зміцнює імунітет, а й миттєво повертає відчуття гармонії після насиченого дня. Спробуйте обов'язково цими вихідними. А ми слухаємо класний трек Нікіти Кисельова «Крила лелеки».

факс, особливо дорогий моєму серцю та нашій радіостудії. Саме у ці вересневі дні у 1922 році відбулася подія, яка назавжди змінила світ освіти та медіа. По радіо вперше в історії провели справжній шкільний урок для дітей, які через негоду не змогли дістатися до своїх класів. Уявіть собі, більше століття тому людський голос через тисячі кілометрів крізь відстані та негоду об'єднав учнів, даруючи

чи їм знання та підтримку. Радіо – це взагалі дивовижна магія. Це єдиний засіб зв'язку, який не вимагає від вас сидіти перед екраном. Воно просто поруч. У вашому авто, коли ви їдете на роботу, на кухні, коли готуєте вечерю для родини, або в наушниках під час вечірньої прогулянки осіннім парком. Ми на Вільному радіо щодня працюємо для того, щоб ви відчували це тепло та дружнє плече поруч. Де б ви зараз не перебували? Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

цей час подарунків, і тому наша сьогоднішня кодова фраза для розіграшу в Інстаграм звучить так. Вересень зі смаком кориці. Переходьте на сторінку Вільного Радіо, пишіть ці слова у спеціальне віконечко в сторіс і чекайте на результати розіграшу. Перевірте прямо зараз, чи ви вже встигли відправити свої відповіді.

кілька фактів, від яких захоплює дух. Чи замислювалися ви коли-небудь, наскільки досконалим та дивовижним витвором природи є наше власне тіло? От тільки уявіть, наше людське серце за один тільки день робить близько 100 тисяч ударів і перекачує понад 7 тисяч літрів крові. Це як повна цистерна. Воно працює без жодної зупинки чи перерви на вихідні, кожної секунди даруючи нам життя та можливість відчувати радість, любов та натхнення. А наша судинна система, якщо витягнути в одну лінію всі капіляри, вени та артерії дорослої людини, їхня довжина становитиме майже 100 тисяч кілометрів. Цього вистачить, щоб обігнути планету Земля 2,5 рази. Знаєте, коли усвідомлюєш це, починаєш зовсім по-іншому ставитися до себе. Наше тіло – це справжній космос, який працює заради нас щомиті. Дбайте про себе, висипайтеся, пийте водичку та частіше посміхайтеся. А ми додаємо гарної музики для вашого чудового настрою.

І ще трохи вражаючих секретів про наші вуха. Чи знали ви, що наші вуха – це єдиний орган відчуттів, який ніколи не спить? Коли ми солодко спимо під теплою ковдрою, наші вуха продовжують вловлювати абсолютно всі звуки навколо. Просто наш мозок – це дуже мудрий фільтр. Він блокує буденні шорохи, щоб дати нам відпочити, але миттєво будить нас, коли чує щось важливе чи знайоме. Наприклад, дзвінок будильника або рідний голос. А ще є один кумедний науковий факт. Наші вуха та ніс – це єдині частини тіла, які ростуть протягом усього нашого життя. Вони ростуть дуже повільно, приблизно на 0,2 мм на рік, але процес не зупиняється ніколи. Тож слухайте цей світ наповну, ловіть тільки добрі новини, наповнюйте свої дні приємними звуками та теплою музикою на вільному. А ми додаємо гарного музичного настрою.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

З вами Вільне Радіо і давайте чесно. Ви вже встигли дістати той самий найулюбленіший затишний светр, чи поки що опираєтеся осені? Вересень завжди приходить якось зненацька. Ще вчора ми рахували теплі серпневі вечори, а сьогодні вже мимоволі розглядаємо жовті листочки під ногами і частіше заглядаємо в чашку з гарячим чаєм. Але знаєте, осінь – це зовсім не про смуток за літом. Це дивовижний час, коли вся природа стишується, ніби даючи нам офіційний дозвіл сповільнитися і нам самим. Вересень дарує особливу магію. Аромати. Повітря стає прозорим, прохолодним і пахне опалим листям, яблуками та корицею. Світло. М'яке золотаве сонце створює затишок навіть у звичайній кімнаті. Час для себе. Це найкращий сезон для теплих розмов, читання книжок під шурхіт дощу та маленьких домашніх традицій. Тож, якщо ви сьогодні кудись поспішаєте, зупиніться хоча б на хвилинку. Зробіть глибокий вдих, відчуйте це свіже осіннє повітря та усміхніться. Осінь має свій особливий шарм, і він точно вартий того, щоб ним насолодитися. Залишайтеся на хвилі Вільного Радіо. Далі ще більше теплої музики та гарного настрою для вашого дня.

11 вересня – день, коли народилися речі, які змінили наше дозвілля. Саме сьогодні свій день народження святкує Всесвітній фонд дикої природи з цією найвідомішою пандою на логотипі. А ще 11 вересня світ уперше дізнався про історію парку юрського періоду, яка згодом підкорила мільйони кіноекранів. І якщо сьогодні ви відчуєте бажання загорнутися в плед, увімкнути гарне кіно і заварити чашку чаю з лимоном та медом, знайте, ви абсолютно в тренді цього дня. Слухайте якісну музику та ловіть затишний осінній вайб разом із вільним радіо.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

що ж, мої любі, наша п'ятнично-вереснева порція позитиву, затишку та гарного настрою добігає кінця. Вже ввечері в Інстаграм у прямій трансляції Вільного Радіо ми визначимо щасливчика з нашою кодовою фразою «Вересень зі смаком кориці». Я щиро дякую за вашу енергію, тепло та відгуки кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна Жовква, Раваруська, Куликів, Магерів, Потелич, Артасів та інші наші дорогі друзі в Томашеві. Всі-всі-всі, ви робите кожен наш вихід в ефір особливим і натхненним. Бережіть себе, смакуйте кожну хвилину цієї теплої осені. Відпочивайте наповну та заходьте в новий тиждень з посмішкою. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. Чудових, затишних вихідних. Па-па!

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки-вітровочки надягаємо і бажаю вам добре сходити на базар і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ «Рута» біля тебе.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. ТОП-10! Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них «Буча Лакрімоса» Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні.

колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні і трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьміцького. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня заснована не просто на реальній історії, а на реальній драмі, яка розігралася між вокалістом гурту Акселем Роузом та гітаристом гурту Ізі Стредліном. Ізі та Акселю подобалася одна і та ж дівчина, звали її Роксі. Із двох рок-героїв дівчина обрала саме Ізі. Трохи пізніше на лавці в парку сталося зворушливе пояснення Роксі з відкинутим Акселем, під час якого у того з'явилися на очах сльози. Тоді дівчина і сказала йому «Don't cry, не плач». Ці слова так надихнули Роуза, що наступного дня він зі своїм суперником Стредліном за лічені хвилини написали текст «Don't cry». Пізніше Аксель зізнався, що ця пісня стала їхньою першою спільною роботою –

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: О, це реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Nike, або точніше Nike, грецька богиня на американських кросівках. У 1957 році у університеті штату Орегон познайомилися досвідчений тренер Білл Бауерман і першокурсник Філ Найт, бігун на середню дистанцію. Обидва вони були фанатами спорту і одразу знайшли спільну мову. Бауерман встиг виховати чимало олімпійських чемпіонів з числа студентів свого університету, причому він робив наголос на їхнє гармонійне виховання, а не лише фізичну підготовку. До речі, згодом він став тренером олімпійської збірної команди Сполучених Штатів, і після смерті на його честь поставили бюст у Національному залі слави. Для своїх студентів Білл завжди намагався підбирати найкращий одяг, у тому числі найкраще спортивне взуття. Він намагався зробити так, щоб його студенти завжди мали найлегше спортивне взуття. А ще розробив спеціальне покриття для бігових доріжок, яке поглинало поштовхи і захищало легкоатлетів від травм. Отаким був Білл. Ну а Філ, завершивши університет, поступив у Стенфорд і захистив там курсову роботу на тему перспективи розвитку виробництва у Японії. Японія тоді була небагатою державою, економічний ривок ще тільки починався, отже виробництво у Японії було значно дешевшим. І Філ показав, що якщо американський спортсмен має вибір між незручними і важкими кросівками по $5 і легкими та зручними за $30, а на той час це були великі гроші, то чому б не зробити конкуренцію відомим брендам, постачаючи взуття з Японії? Якісне і недороге. Отже, у 62-му році Філ їде до Японії, де укладає контракт з фірмою «Тигр». Отже, 30 пар кросівок японці експортували до Сполучених Штатів, точніше до Філа Найта, який зберігав їх в батьків. У наступному році Філ запрошує Білла, свого тренера колишнього, стати повноправним партнером у їхній фірмі. Вони тиснуть один одному руки, вкладають по $500 у спільну справу, і Філ та Білл починають продавати японські кросівки знайомим спортсменам, тренерам. На перепродажі цих 300 пар кросівок вони заробили біля $8000. Ці гроші вони вирішили використати для того, щоб почати шити власне взуття. Якраз Білл Бауерман чудово знав, що треба спортсменам. Вони починають шити власне взуття, легке, пристосоване спеціально для бігу. І одного разу їхньому першому штатному працівнику приснилася грецька богиня перемоги Nike. На її честь і вирішили назвати фірму. Знаменитий логотип для фірми розробила студентка Керолайн Девідсон. Так-то вона розробила кілька десятків варіантів, але Найту жоден не подобався. Врешті-решт Філ обирає варіант з дугою, який Найк має і зараз. Філ казав, картинка мені не подобається, але я спробую звикнути. За свою роботу Керолайн отримала лише $35. Зате пізніше, коли Філ зрозумів, як вона старалася, він подарував їй частину акцій і кільце з діамантом. Виробництво стало на рейки, фірма почала розвиватися, застосовувати нові винаходи та вдосконалення. Білл Бауерман, експериментуючи з гумою, використав вафельницю жінки, щоб створити підошву для кросівок, яка би щільно чіплялася до покриття бігової доріжки. А одного разу авіаційно-космічний інженер Френк Руді запропонував використати повітряну подушку, щоб підошва завжди пружинила. Що ж сказати, добре, коли студенти і викладачі дружать і мають спільні ідеї. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Це була реклама!

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. ДР презентує «Гіт» на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу в нас Кіна Кароль з піснею «Хороший». Була.

0: Тіна Кароль «Хороший». Ця пісня – це несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Їй недостатньо заспівати, їй треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна і тільки тепер. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. Дай Боже, щоб тим, хто ремонти такі організував, так само мости на подвір'ї робили. Сьогодні в нас 11 вересня. У цей день у 1943 році біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців. Взвод УПА бився проти кількох батальйонів нацистів. По нас із гармат гатили, із танків, і авіація бомби кидала. Але ми кілька днів успішно відбивалися, а потім відійшли з мінімальними втратами. Про цю пісню, до речі, є знаменитий кліп, не кажучи нікому. Історії одного.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.

Ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раві, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Отже, сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 11 вересня. Вітаю усіх, ми це зробили, тиждень робочий пережили. І завтра 12 вересня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки, вітровочки.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't...

0: мама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. ЕДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами осучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзенки. Ілля Літай, «Додому».

0: Ілля літає додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Винаходимо нові речі і перетворюємо конкурентів на партнерів. Принципи, які створили корпорацію Nestlé. Анрі Nestlé, а точніше Nestle, німець, 11-та дитина у родині з 14 дітей, син скляра з Франкфурта, отримав освіту фармацевта і перебрався працювати у аптеку до невеличкого швейцарського міста Веве. Це було у франкомовній частині Швейцарії, тому Nestlé став Nestlé, Nestlé. Він позичає трохи грошей в багатої тітоньки і купує виробництво з переробки рапсу, ріпаку. Виробляв масло для ламп, лікерів, рома, абсента, оцта, гірчиці. У 1860 році Анрі одружується. Своя жінка, свої діти, і він починає цікавитися дитячим харчуванням. Як можна його покращити? А також вирішити, коли свого молока жінці бракує. Він почав змішувати коров'яче молоко, пшеничну муку і цукор. І у 1867 році Анрі Nestlé винаходить суміш для грудних дітей під назвою «Молочна мука Анрі Nestlé». Якраз в нього на заводі одна жінка народила, і її дитині не підходило ані материнське молоко, ані коров'яче, ані козяче. Дитину почали годувати щойно винайденою сумішю, і все з нею було добре. Брендом нової продукції Анрі Nestlé зробив свій фамільний герб – гніздо з птахами. Згодом Анрі почав виробляти ще багато чого, а у 1866 році фірма Nestlé об'єдналася з головним конкурентом – англо-швейцарською компанією з виробництва згущеного молока. Якраз два головні конкуренти вирішили об'єднатися. Трохи пізніше до них приєднався Даніель Петер, теж мешканець міста Веве, який винайшов молочний шоколад, поєднавши какао-порошок і молоко. І отак оця фірма, об'єднана фірма, англо-швейцарська компанія Nestlé, взяла собі за принцип, якщо маєш конкурента, домовляйся і роби його партнером. Класичний приклад, у 1947 році з Nestlé об'єдналася фірма Maggi. Теж, до речі, швейцарська, у 1882 році швейцарський кулінар Юліус Maggi розробив технологію виробництва швидкорозчинних горохових і бобових супів. І так Nestlé стала потужною фірмою, яка вийшла на світові ринки. За таким принципом Nestlé прийшла і до України, володіючи тепер торгівельними марками Торчин, Світоч, Мівіна. Нескафе – знов-таки їхня робота. Звісно, подальша історія фірми була не без темних сторінок. Їх часто звинувачували у занадто жорсткому маркетингу, по-різному сприймали розповсюдження молочних сумішів Nestlé у бідних країнах, але так чи інакше, дитячі суміші, молочний шоколад і ще багато-багато усього ми маємо завдяки їм. І головний ключ успіху Nestlé – домовлятися за конкурентами, роблячи їх партнерами. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

Бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт! З вами «Вільна англійська» з Іриною Думич
0: та Лесею Хлібишин.
2: Лесю, скажи, будь ласка, а що таке car?
0: Машина.
2: Bus.
0: Автобус.
2: Bike.
0: Велосипед.
2: Молодчинка, а зараз дещо складніше. It's dangerous to drive a car at full speed.
0: Небезпечно водити машину на повній швидкості.
2: То як буде небезпечно?
0: Dangerous.
2: А водити автомобіль?
0: Drive a car.
2: Молодчинка, а зараз цікавинка від нас. Нещодавно купила чоловічий парфум, а там пише full speed.
0: О, справді дуже цікаво. До речі, якщо прикласти на українську, ми матимемо повна швидкість.
2: Вона маєш, і тут потрібні знання з англійської.
0: Тож бажаємо вам гарного дня
2: та сонячного настрою! Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко!
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
2: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
1: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
3: Реклама.
1: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди.
0: Свято в деталях.

0: мама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі.
3: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раві, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Отже, сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 11 вересня. Вітаю усіх, ми це зробили, тиждень робочий пережили. І завтра 12 вересня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки-вітровочки надягаємо і бажаю вам добре сходити на базар і відпочити. Партнер програми – Приправи Світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну. Вільнер.

0: muzyka swobody. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
2: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. Дай Боже, щоб тим, хто ремонти такі організував, так само мости на подвір'ї робили. Сьогодні в нас 11 вересня. У цей день у 1943 році біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців. Взвод УПА бився проти кількох батальйонів нацистів. По нас із гармат гатили, із танків, і авіація бомби кидала. Але ми кілька днів успішно відбивалися, а потім відійшли з мінімальними втратами. Про цю пісню, до речі, є знаменитий кліп, не кажучи нікому. Історії одного.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластою Хлібишин.
2: Hello!
1: Привіт-привіт! Лисин, скажи, будь ласка, що таке імейл?
2: Ну, ми теж кажемо імейл, тобто електронний лист.
1: Меседж, а краще текст меседж.
2: Текстове повідомлення.
1: Ну, а що ж таке voice message?
2: Голосове повідомлення.
1: I prefer voice messages to text messages.
2: Я надаю перевагу голосовим повідомленням, а не текстовим.
1: До речі, в тему повідомлень, постів та соцмереж. Слухай, оце всі звикли. Лайк, я стільки лайків маю, я стільки лайків назбирала. А ти знаєш, що тут таке лайк?
2: До речі, я на всі твої пости ставлю лайки.
1: Так,
2: лайк – це подобатись, любити. Тобто, коли я тобі ставлю той лайк, ти мені подобаєшся, я тебе дуже люблю.
1: Так, ну, до речі, так і кажуть, вподобайка – дуже гарне українське слово. Тому що, ну так, ставимо лайк тільки там, де класно, там, де подобається. Давай дамо якусь пораду нашим слухачам.
2: Слухай, а давай дамо пораду вчителям англійської мови. От що робимо ми, щоб покращувати свої знання?
1: Так,
2: уявляєте, ми досі навчаємось. Так ось, дуже круто проходити різноманітні курси. Особливо, якщо ви хочете здавати якісь міжнародні екзамени. Насправді, ви будете покращувати таким чином свій рівень англійської.
1: Ну так, класно, до речі, порада. І Єва, адже, як я люблю казати, досконалості немає меж. Бувайте!
2: До зустрічей!
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
7: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі – місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
8: Реклама.
7: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.
6: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама. Релакс. Для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раві, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Отже, сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 11 вересня. Вітаю усіх, ми це зробили, тиждень робочий пережили. І завтра 12 вересня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Спека, але вже не дуже. Тиск 747 мм, ну просто як Боїнг. Вологість 76%. Хмарна погода на Ростовщині буде без опадів. Що ж, курточки-вітровочки надягаємо і бажаю вам добре сходити на базар і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: should have walked away.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Дякуємо Богові, що можемо мати Його Слово як спосіб пізнати Його самого, Його великого Бога і посланого ним Ісуса Христа, нашого Господа, через якого і яким ми маємо спасіння. Тож пропоную вам одну із багатьох причин, чому ми маємо читати Слово Боже. Це смішно, як ми сильно віруємо тому, що написано в газетах чи на інтернет-сайтах, і сумніваємося в тому, що скаже Святе Письмо. Це дивно, як сильно кожен з нас хоче йти до неба за умови, що не мусимо дізнаватися, думати, говорити, ані також робити щось із того, що скаже Святе Письмо. Це дивно, як можеш висилати смс-ками сотні пліток, що поширюються, немов нестримний вогонь, але коли висилаєш повідомлення, яке стосується Господа Бога, люди двічі замислюються, чи поділитися ним з іншими. Це смішно, як сильно ми можемо перейматися тим, що хтось про нас подумає, замість думати про те, до чого нас закликає Бог. Це дивно, як охоче ми довідуємося про речі, що не мають значення, але не хочемо дізнатися про те, що до нас говорить Ісус Христос і наш Творець Бог Отець. Тому читайте, слухайте, роздумуйте і живіть. Головне – живіть Словом Божим. Сьогодні маємо для читання перший лист святого апостола Павла до Корінтян, 2 глава, 6-9 вірш. Ось що пише святий апостол народів. «Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не пізнав, бо якби були пізнали, Господа слави не розп'яли б. Але як написано, чого око не бачило, чого вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять». Найперше мусимо сказати, що святий Павло ніколи нічого не фантазує, не уявляє, не говорить про речі, про які він має лише якісь здогадки. Він говорить про те, що знає. Що йому було відкрито з'явою Ісуса Христа в дорозі до Дамаску. Пам'ятаєте, коли він впав з коня осліп? Що було відкрито йому шляхом різних містичних переживань, про котрі він свідчить в своїх листах, а також все, що відкрила йому благодать Божа, що в ньому була, бо вона не просто відкривала правду Божу, але вона змінювала самого Павла, бо прийде час, коли Павло напише «Благодаттю Божою я є тим, ким є». І якщо читати от зараз ту цілу другу главу, не лише той відрізок, який щойно прочитано, отого першого послання до Корінтян, то бачимо, що він каже, що не прийшов до них, тобто до Корінтян, ні полонити їх слух пишними словесними зворотами, красномовними виразами, ні вражати їх уяву високими польотами думки, бо божественна мудрість, вона не потребує людських прикрас. Це робили філософи, ритори, що посередництвом гарної і правильної такої мови прикрашали те, що, може, і насправді не завжди було правдою. І вони переконували слухачів, і в тому вони бували досить успішними. Павло міг з ними позмагатися у слові, бо був людиною вченою, а за характером був він дуже наполегливий. Але він каже, що він не хоче високопарної риторики, і нічого такого не хоче знати, крім Христа і то розп'ятого. Тобто його мова дуже проста і зрозуміла. проповідь його саме тому і була успішною, бо засвоювалась слухачами не за посередництвом мудрості людської, але під дією Божої благодаті. Це звершував Бог. Ще на одну річ звертає увагу святий Павло. Вдавнину вважалося недобрим тоном вийти до людей, будь-як одягнутим, чи не бути привабливого вигляду. На це дуже звертали увагу, бо той, хто вийшов до людей, щоб навчати, він мусів бути бездоганним. Тому і слова красиві говорив. Тобто, якщо вчитель погано почувався, чи був в поганому розположенні духа, він ніколи не виходив до людей. А Павло, дивіться, що про себе пише. В 3-5 вірші цього відрізку євангельського. «Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів. Слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій». Він про себе каже, я був немічний. Тобто святий апостол мав хворобу, котра сильно дошкуляла йому, і це могло б вплинути на переконливість проповіді. Але слухачі приймали його слово таким, яким він його виголошував, без огляду на те, як він, в якому стані здоров'я він був. Він далі каже, я був лякливим і весь тремтів. Хто-хто, а святий Павло точно знав, що задумане є в Єрусалимі, в Синедріоні, чи в палатах Кесаря в Римі, щодо християн, що вони будуть робити, якими будуть переслідувані, як криво з підозрінням дивилися на отих вибранців Божих народ язичницький, весь язичницький світ. Небезпека була і від своїх, і від чужих, і від зради, і від переслідувань, і від меча, і від подорожей. Від усього були небезпеки. Павло не був безумцем, він також боявся. Він, може, не стільки боявся за себе особисто, скільки боявся за діло Євангелія. Ну, але це додавало сили проповіді, бо чим більші страхи були, тим з більшою ревністю і в простоті проповідувалось Євангеліє, і це приносило величезні плоди. Саме на це звертає увагу Павло. Каже, я був весь немічний і недосконалий, а Бог все сам зростив. Простота проповіді про розп'ятого. Що це таке? Що це таке? От просто він говорив, чому він так це робив. Це те, в що вірив сам Павло, і він це говорив дуже просто. Попри всю свою скромність, він все-таки виявляє ревність і проповідує з наданою йому владою. Він почуває себе посланцем Господа, бо в кожному своєму листі він підписується як апостол Ісуса Христа. Тобто він творить такий простий спосіб проповіді, який називається по-грецьки керигма. Що то таке керигма? Це оголошення царської волі. Це вживалося взагалі-то в таких світських речах. Тобто приходив якийсь глашатай, який звіщав про те, що сказав цар, що повеліває цар, який є царський указ. Отже, проповідуючи Христа, розп'ятого за нас, він сповіщає світові, що світ стражданням і смертю Господа на Христі, воскресінням з мертвих, світ стає спасенним. І це спасення стає доступним для кожного, хто увірує в Ісуса Христа. Все дуже просто. Той, хто увірував, спасенним буде. І не треба все це прикрашати словесними зворотами, щоб ніхто не сказав, ось мене переконали словом мудрості людської, а не силою Божою. Я увірував, і сила Божа в мені звершилася. Керигма – це є такий перший рівень віри. От йому про це сповістили, і людина в це повірила. І тисячі людей йшли за цим. І отже ж, за ним слідує наступний рівень віри, а саме пояснення, розуміння Божого Слова і того, що Бог робить, і, власне, і саме благочестиве і святе життя. Каже апостол, браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають. Досконалими він називає вірних, бо вони точно досконалі, тому що вони знехтували все земне, вони прагнуть до небесного, вони служать, вони пізнають. мудрістю цього світу, називає він мудрість зовнішню, так як вона є тимчасова. Вона, скільки то є мудрості? Знаєте, скільки було мудрих і закінчився, і слід за ними простих. Властями віку цього він називає мудреців, ораторів, риторів, які були разом з вождями і начальниками народу. Оскільки ж вони тимчасові, то, зрештою, називає їх владою віку цього і минущими, тобто тими, що припиняють буття, а не є вічними. Князі цього віку проповідують щось своє і часто мають в цьому успіх. Достатньо згадати палкі промови вождя всесвітнього пролетаріату, кровожерливого Леніна, чи переконливі бесіди Гітлера чи Наполеона. Вони ввели за собою тисячі, сотні тисяч. Вони вкладали їм в уми якусь ідею, і ті йшли за ідеєю. А тепер ці ж методи використовують наші північні сусіди. Вони пропагують насильство і ненависть до всього, що не є їхнім. Але, далі говорить Павло, але ми говоримо про мудрість Божу, тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. І ніхто з князів цього світу не пізнав, бо якби були пізнали Господа слави, не розп'яли б. Але написано, це, власне, він цитує пророцтво Ісаї, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять. Існує щось, що Бог приготував для тих, що його люблять і на нього надіються. Існує те, що він приготував для них в майбутньому житті, що недоступно для чуттєвого сприйняття, про що ніякими засобами звичайної інформації просто не можемо ні розказати нам на вухо, ні наше серце не може в це проникнути, ні розум наш. Великі істини Євангелія є поза межами сфери такого звичайного людського пізнання. Так, як ми впізнаємо, наприклад, навколишній світ, або щось відкриваємо за посередництвом наукового пошуку. Правду Євангелія відкриває нам сам Бог. Це є откровення Боже. Тому ті, що ззовні, часто сліпі і глухі на те, що відчувають і переживають віруючі люди. Ось так інколи ми дивуємося, чому люди, котрі є ззовні, не бачать очевидних речей. Чому вони не розуміють, що Господь від них вимагає, тому і живуть як безумці. Так, це правда. Це правда, бо дивлячись на розп'ятого, вони дивуються і кажуть, що ж то за такий цар, що він дав себе розп'ясти, де ж його сила? Вони того не розуміють, що це і є сила Божа. Бо, власне, силою розп'ятого Христа є подолана наша смерть, є подолано те, що тримало нас у смерті. І ми стали живими через Господа нашого Ісуса Христа, через Його смерть на Христі, через Його воскресіння. Бо Він пішов до Отця, щоб приготувати нам місце. Всім вам зичу, дорогі браті і сестри, мати вічну насолоду через Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і через причастя Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Маємо вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Михайлика та чарівні окуляри. Михайлик дуже любив вчитися і щодня дізнавався безліч цікавих фактів. На уроках фізкультури він бігав найшвидше, а на математиці першим підіймав руку, бо цифри були його пристрастю. Хлопчикові дуже хотілося, щоб усі навколо теж так сильно любили предмети, тому інколи він щиро дивувався, коли хтось довго міркував над простим завданням. Одного дня після уроків Михайлик знайшов на парті дивні зелені окуляри. Як тільки він їх одягнув, світ навколо змінився. Він подивився на свого сусіда по парті, який замислено крутив ручкою над зошитом, і побачив над його головою теплу хмаринку з надписом: «Я дуже хочу розв'язати цю задачу, але мені просто потрібно більше часу і підтримки». Михайлик здивувався, зняв окуляри, а потім одягнув знову і подивився на дівчинку, яка зосереджено витирала пензлик. Окуляри підказали: «Я мрію намалювати красиву веселку, але мені заважає хвилювання». Хлопчик раптом зрозумів, що кожен у класі має свій особливий темп і свої почуття. Він сховав окуляри в кишеню, підійшов до сусіда і лагідно сказав: «Давай розберемося разом. Удвох завжди цікавіше». Обличчя хлопчика засяяло посмішкою. З того часу Михайлик став найліпшим помічником для друзів, адже тепер він умів бачити серцем. Справжня сила та розум вимірюється не тим, як швидко ти все виконуєш, а тим, як сильно ти вмієш підтримати інших. Будьте уважними до почуттів друзів, адже кожному з нас інколи потрібне добре слово.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Як справжній колумбієць і справжній патріот, Хуан Естебан Арістісабаль Васкес, а простіше кажучи Хуанес, завжди хотів, щоб світ дізнався, що Колумбія – це не тільки наркотики, смерть та руйнування. Не тільки жахливі речі, які мучили його країну протягом десятиліть. Це ще й любов, щастя, спокій, надія та віра. Саме з такою метою у 2002 році він представив світу дуже м'який, сонячний, яскравий та оптимістичний альбом «Un día normal», який зібрав воєдину ритми Колумбії. Поро, сальса, бамбуко, вальєнато, замішані на рок-звучанні, звучали неймовірно свіжо та оригінально. І найяскравішою у альбомі піснею стала «Adios Lepido». Тобто «Попрошу у Бога». «Я не ходжу до церкви», розповідає Хуанес. «Я не читаю Біблію, але я вірю в Бога. І для мене це не просто пісня, це мій персональний спосіб молитися і просити Бога про мою сім'ю та про мир для моєї батьківщини». Зрозуміло, що пісня одразу ж стала бальзамом для нації, що страждає від війни. І з того часу стала своєрідним гімном Колумбії, на яку чекає спокій, процвітання і мир.

одного хіта на вільному радіо. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Вільне радіо Королівського міста.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Неформа
1: на Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Фантом 2», легенду української танцювальної сцени 90-х, яка стала символом епохи та нової хвилі вітчизняної поп-культури. Гурт «Фантом 2» був заснований в 1996 році в Івано-Франківську. До його складу входили Роман Матіяш та Ольга Гречко. Їхній музичний стиль поєднував елементи євроденсу, техно, попу та синті-попу, що створювало унікальне звучання, яке швидко завоювало популярність серед українських слухачів. Гурт припинив свою діяльність в 1999 році, але їхній внесок у розвиток української поп-культури залишається значущим. У 2020 році було випущено альбом «Невидане», який містить раніше не опубліковані треки гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Ласкаво прошу до Закарпаття.

будь собою. Ти на правильній хвилі.